0: Dit svar. Hvem er du?
1: Meg selv.
0: Av veien?
1: Gå utenom, Per. Den er stor nok, heien.
0: Hvem er du?
1: Meg selv. Kan du si det samme?
0: Jeg kan si hva jeg vil, og mitt sverd kan ramme. Akt deg! Hu hei, nu faller det knusende! Kong Saul slo 100, Peer Gynt slo 1000. Hvem er du?
1: Meg selv.
0: Det dumme svar kan du gjemme. Det gjør ikke saken klar. Hva er du?
1: Den store bøygen.
0: Nå så. Før var gåten svart, nu tykkes den grå. Av veien, bøyg!
1: Gå utenom, Per.
0: Igjennom! Han falt. Åhå, er det fler?
1: Bøygen, Peer Gynt. En eneste en. Det er bøygen som er sårløs, og bøygen som fikk men. Det er bøygen som er død, og bøygen som lever.
0: Verget er trollsmurt, men jeg har never.
1: Ja, lit på nevene, lit på kroppen. Peer Gynt, så rekker du toppen.
0: Atter og fram, det er like langt. Ut og inn, det er like trangt. Der er han, og der, og rundt om svingen. Best som jeg er ute, står jeg midt i ringen. Neven deg, la meg se deg. Hva er du for noget?
1: Bøygen.
0: Ikke dødt, ikke levende, slimet, tåket. Ingen skikkelse heller. Det er som å tørne i en dynge av knurrende, halvåkne bjørne. Slå fra deg!
1: Bøygen er ikke gal.
0: Slå!
1: Bøygen slår ikke.
0: Kjemp! Du skal!
1: Den store bøygen vinner uten å kjempe.
0: Var det bare en nisse som kunne meg prikke? Var det bare så vege som et års gammelt troll? Var det bare noen å slåss med? Men det er det ikke. Nu snorker han. Bøyg!
1: Var godt.
0: Bruk vold!
1: Den store bøygen vinner alltid med lempe.
0: Klør og flengende tenner i kjøtet. Jeg må kjenne dryppa mitt eget blod.
2: Kongen bøy.
1: Ja, fot for fot.
2: Og det siste måte.
0: Skal du berge deg, jente, så gjør det snart. Glan ikke ned for deg, ut av bøyet. Spenne boken, kyl

0: lille skalk.
1: Hva vil du?
0: Vil leke due og falk, føre deg bort, gjøre gale streker.
1: Skam deg, en gammel profet.
0: Avås, profeten ikke gammel, din gås. Synes du dette på alderdom peker?
1: Slipp, jeg vil hjem.
0: Nå du kokett, tenk hjem. Til svigefar, det var nett. Vi gale fugle av bure fløyne tør aldri mer komme ham for øyne. Dessuten, min unge, på samme sted bør man ikke for lengre tid slå seg ned. Man mister i akt hva man vinner i kjennskap, især når man kommer som profet eller slikt. Flyktig skal man vise seg.

0: Aske, skodde, støv for vinden. Her er nok å bygge av. Stank og råttenskap for innen. Alt i hop en kalket grav. Dikt og drøm og dødfødt viden legger fot om pyramiden. Over den skal verket høyne seg med trappetrinn av løgne. Flukt for alvor, sky for anger som et skilt på toppen pranger, fyller domsbasunen med sitt Petrus Gintus Cæsar fesit.
1: Hva for gråt av barnerøster? Gråt, men halt på vei til sang? Og for foten triller nøster? Vekk! I gjør meg stien trang!

0: the ship when he caught them.
1: Med stenstakkar vekk seg skynder, skal en bære fandens synder, må en snart I bakken segne. De tunge nok ens egne.